tulaba nti oli wanjawulo ne weerabira obuvoobwo. Bw'oneerabira obuvoobwo ogenda kutuuka n'okwerabira obuddo bwo, oteekeddwa okuba